banget ya, sekedar absen aja di postingan di Facebook ataupun langsung di WhatsApp juga boleh banget. Dan ini dia sekarang musik untuk menemani malam kita hari ini, ada Justin Bieber, David Guetta, To You.